0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius visada kalba kaip ganytojas. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus komentaras. Popiežius atidarys parodą, rengiamą Vatikano bibliotekoje. Romoje vyko konferencija apie religijas, kaip lygybės skelbėjas, bet ir apie dėl piknaudžiavimo religijomis nulemtą nelygybę. Venesueloje tęsiama humanitarinė pagalba nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Ukrainos graikų apeigų katalikai sekmadienį meldėsi pagrindinėje Dievo motinos šventovėje. Ukrainietės motinos, netekusios per karą žuvusios sūnaus, liudijimas. Petro įpėdinis visada yra dvasinis lyderis, net kai jis kalba apie taiką ir karą, apie migrantų priėmimą, ar apie tai, kaip išlikti žmogumi dirbtinio intelekto amžiuje, rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli Liepos 13-ąją paskelbtame komentare. Pagal Laterano sutartis, kuriomis 1929 metais buvo išspręstas vadinamasis Romos klausimas ir po bažnytinės valstybės panaikinimo naujai apibrėžti Šventojo Sosto santykiai su suvienyta Italija, Romos vyskupas yra ir mažiausios pasaulio valstybės, užimančios mažiau nei pusę kvadratinio kilometro ploto pačioje Italijos sostinės širdyje suverenas. Tačiau tai nereiškia, kad kalbėdamas apie tai, kas yra susiję su mūsų laikų žmonijos likimu, jis reiškia savo nuomonę kaip politikas. Tai puikiai paaiškino Paulius VI 1965 m. spalio 4 dieną, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Priešai save matote žmogų, tokį patį kaip jūs. Jis yra jūsų brolis, turintis menką beveik simbolinį žemiškąjį suverenitetą, kurio jam pakanka, kad galėtų laisvai vykdyti savo dvasinę misiją ir užtikrinti kiekvieną, su kuriuo bendrauja, kad jis yra nepriklausomas. Toje pačioje kalboje popiežius taip pat pridūrė, kad jis neturi jokios žemiškosios valdžios, nei jokio siekio varžytis su turinčiaisiais valdžia. Nors iš tiesų yra mažas žemės lopinėlis, kuriame Romos vyskupas yra suverenas, taigi valstybės vadovas. Tačiau vienintelis popiežiaus suverenumo tikslas yra užtikrinti jo nepriklausomybę nuo bet kurios kitos valstybės, pabrėžia Tornielli. Popiežiaus suverenumas nereiškia, kad jis nori vykdyti dvigubą valstybės vadovo ir ganytojo misiją. Bet koks popiežiaus kaip valstybės vadovo vaidmens iškėlimas ar perdėtas sureikšminimas yra klaidinantis, nes vienintelė tikroji popiežiaus misija – tai visuotinio ganytojo misija. Jis yra ganytojas, kuris kreipiasi į katalikus, į visus krikščionis ir visus geros valios žmonės, turėdamas vienintelį tikslą – skelbti evangeliją, meilės, brolystės bei beginklės ir nuginkluojančios taikos žinę. Apie tokią popiežiškosios tarnystės prasmę 1962 metais, dar prieš tapimą popiežiumi, kalbėjo tuometinis kardinolas Giovanni Battista Montini. Romos Kapitolijuje, prieš pat Vatikano antrojo visuotinio susirinkimo atidarymą sakytoje kalboje, būsimasis popiežius pabrėžė, kad 1870 metais įvykęs bažnytinės valstybės žlugimas iš tiesų reiškė lemtingą popiežiaus tarnystės atsinaujinimą. Būtent tada popiežystė su nepaprastu ryštu atnaujino savo kaip mokytojos ir evangelijos liudytojos tarnystę, tai pasiekdama tokias bažnyčios dvasinio valdymo ir moralinio poveikio pasauliui aukštumas, kokiu anksčiau niekada nebuvo pasiekusi, teigė kardinolas Montini būsimasis popiežius Paulius VI. Tad kai šiandien popiežius prašo, kad žmogaus gyvybė visada būtų gerbiama ir saugoma kiekviename jos egzistencijos etape, kai kalba apie taiką, galvodamas apie tautų gerovę ir prašo nutraukti beprotiškas ginklavimosi varžybas, netgi peržengiant teisingo karo sąvoką, kai ragina dialogui ir deryboms, kai prašo migrantus laikyti žmonėmis, kuriuos reikia priimti, niekada nepamirštant jų žmogiškojo orumo, kai primena mums, kad vargstantieji yra Evangelijos centre ir kad turime kurti teisingesnės visuomenės, kai gina teisę į religijos laisvę, kai pabrėžia, kaip svarbu saugoti kūrinyje, kad galėtume ją perduoti savo vaikams ir anūkams. Petro įpėdinis nekalba kaip valstybės vadovas. Jis tiesiog skelbia Evangeliją, rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli. Popiežius Leonas XIV rugsėjo 14-ąją Vatikano bibliotekoje atidarys parodą pavadintą Akva – katastrofa ir stebuklas. Kaip informuojama organizatorių paskelbtame pranešime, parodoje bus kalbama apie vandens stichiją, žmonijos baimių ir vilčių atspindį. Ekspozicijoje bus kalbama tiek apie vandens kaip grėsmingos jėgos, tiek ir kaip gyvybei būtino ištekliaus suvokimą. Paroda yra ciklo skirto įvairioms stichijoms žmonijos istorijos ir patirties kontekste dalis. Organizatorių teigimu, parodos tikslas – skatinti dialogą tarp šiuolaikinio meno ir daug šimtmečių apimančio Vatikano bibliotekoje saugomo paveldo. Dalyvauti vandens tematikai skirtoje parodoje pakviesti trys skirtingų sričių šiuolaikiniai kūrėjai – prancūzų dailininkas, amerikiečių spaustuvininkas ir italų virtuvės šefas. Jie savo kūriniais ir projektais sukurs visiškai naują bibliotekos istorinių rinkinių interpretaciją. Rugsėjo 14-ąją popiežius Leonas XIV aplankys Vatikano biblioteką ir atidarys joje įrengtą parodą. Tą pačią dieną Vatikane taip pat numatoma spaudos konferencija, per kurią žiniasklaidos atstovai bus plačiau supažindinti su parodos turiniu ir tikslais. Paroda lankytojams bus atvira nuo rugsėjo 25-osios iki ateinančių metų gegužės 14-osios.
1: Šiuo metu birželio 30-ą Liepos 3 dienomis Socialinių mokslų universitete Romoje įvyko 9-oji Europos religijos akademijos konferencija. Tai buvo didelis renginys, subūręs daugiau kaip 1200 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių. Vyko gausios diskusijos apie religijų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Buvo aptariami būdai, kuriais religijos sąveikauja su socialine, ekonomine, politine, teisine ir kultūrine nelygybe. Konferencijos dalyviai svarstė, kaip religiniai veikėjai ir įvairios institucijos gali prisidėti prie nelygybės dauginimo. Kartu buvo kalbama ir apie priešingą vaidmenį, kaip jie galėtų tapti solidarumo, socialinio mobilumo, pripažinimo ir pasipriešinimo nelygybei šaltiniais.
0: Nors jau praėjo 3 savaitės nuo birželio 24-ąją Venesueloje įvykusios smarkaus žemės drebėjimo, vis dar nenustatytas galutinis žuvusiųjų skaičius. Oficialiais, bet dar negalutiniais duomenimis, žuvusiųjų skaičius siekia 4,5 tūkstančio, sužeistųjų yra apie 17 tūkstančių, daugiau nei 19,5 tūkstančio žmonių gyvena laikinojo prieglobščio stovyklose. Vis dar tęsiamos žuvusiųjų paieškos operacijos. Daug žmonių yra visiškai priklausomi nuo humanitarinės pagalbos, kurios didelė dalis pasiekia iš užsienio. Italijos vyskupų konferencija paskelbė rinkliavą skirtą Venesuelos gyventojams, kuri vyks visose bažnyčiose sekmadienį Liepos 26-ąją. Panašių iniciatyvų ėmėsi ir kitų šalių bažnyčios bei vienuolijos. Pirmosiuose gretose yra seserys salezietės, padedančios namų netekusioms šeimoms. Gaminame ir dalyjame maistą, o svarbiausia, esame šalia žmonių, išklausome jų rūpesčius ir stengiamės suteikti draugišką paramą. Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūrai Fides sakė saleziečių Venezuelos provincijos vyresnioji sesuo Marija Eugenija Ramos Rangel. Daug žmonių neteko pastogės ir vis dar neturi vietos, kur galėtų pastoviai apsigyventi. Daugelį kamuoja šis labai svarbus rūpestis, kaip surasti saugią vietą, kurią būtų galima vadinti namais. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Panašiai kaip lietuviai Žemaičių Kalvarijoje ar Marijampolėje, kur buvo užbaigti kasmetiniai atlaidai, ukrainiečiai sekmadienį Liepos 12 dieną susirinko Zarvanicioje, pagrindinėje Ukrainos graikų apeigų katalikų Marijos šventovėje. Tai kasmet rengiama nacionalinė piligrimystė. Tūkstančiai žmonių, kurių daugelis atkeliavo pėsčiomis, susirinko kartu melstis už Ukrainą, jos gynėjus ir teisingą taiką. Eucharistijos liturgijai vadovavo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Kartu su juo meldėsi kiti Ukrainos vyskupai, dalyvavę Zarvanicoje šiomis dienomis vykusiame savo kasmetinėme sinode. Taip pat apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Nuncijus, kreipdamasis į piligrimus, pabrėžė, kad tikėjimo jėga kyla ne iš žmogiškųjų galimybių, bet iš Viešpaties, ir ragino visada prieš akis turėti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdį, iš jos mokytis visiško pasitikėjimo Viešpačiu. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas nacionalinę piligrimystę į Zarvanicą pavadino vienu iš svarbiausių dvasinių įvykių per visus metus ir padėkojo piligrimams už tikėjimo liudijimą. Šią dieną švenčiausioji mergelė Marija atveria dangų virš Zarvanicos ir virš Ukrainos. Mes vėl esame čia, kad būtume kartu, kartu su ja, kartu vieni su kitais. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad tai jau penktoji piligrimystė į Zarvanicą vykstant dabartiniam karui. Tai stebuklas. Norime padėkoti Dievo motinai už tai, kad Ukraina išgyveno šiuos metus, kad galime čia kartu melsti, sakė arkivyskupas. Jis taip pat pabrėžė, kad piligrimai turi ypatingą misiją – melstis už tuos ukrainiečius, kurie negali atvykti į Zarvanicą. Tiek daug ukrainiečių norėtų dabar čia būti, bet negali dėl karo, sužalojimų ar priverstinio įsibarstymo po visą pasaulį. Mūsų pareiga melstis ir už juos. Esame dėkingi, kad šioje audroje nesame vieni. Dievas yra su mumis, Dievo motina yra su mumis, bažnyčia yra su mumis, kaip ir visi pasaulio ukrainiečiai. Šiandien čia atstovaujami vyskupų, kurie dabar meldžiasi kartu su mumis. Dėkojame visiems geros valios žmonėms už paramą Ukrainai, kalbėjo arkivyskupas. Pabaigoje jis kreipėsi malda į švenčiausiąją Dievo motiną, dėkodamas už stebuklus, kuriuos ji daro. Dievo motina, su tavo pagalba mes išgyvenome šiuos metus. Tavo dėka Ukraina išlieka, kovoja ir meldžiasi. Dievo motina, melsk savo dangiškai sūnų, kad suteiktų teisingą taiką mūsų tėvyniai. Dievo palaimintą gyvenimą mūsų tautai bei mūsų vaikams. Ateinantį sekmadienį Liepos 19-ąją panašią kasmetinę piligrimystę į Berdičivo Dievo motinos šventovę rengia Ukrainos lotynų apeigų katalikai. Ta diena bus minimos ir Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-osios metinės. Mišias šią progą aukos ypatingasis popiežiaus pasiuntinys Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Popiežius Leonas XIV suteikė jam misiją jo vardu aukoti mišes ir per jas Dievui pavesti visus ukrainiečius tikinčiuosius, ypač tuos, kurie šiandien labiausiai kenčia dėl karo žiaurumų.
1: Ukrainietės motinos Olenos liudijimas kupina sielvarto, bet kartu ir vilties bei noro tapti parama šeimoms, kurių artimieji žuvo ar dingo be žinios. Jos skausmas tapo stiprybės šaltiniu kitiems. Olena neteko sūnaus, policijos pareigūno Taraso Kovriko, 2023 metų vasarį. Ji žuvo Bachmute, kur savanoriškai išvyko padėti kitiems. 35 metų Tarasas buvo gimęs Hlibokos kaime vakarų Ukrainoje. Jis užaugo toli nuo motinos, nes ši buvo išvykusi dirbti į Italiją. Atlikęs privalomąją karinę tarnybą, įstojo į policiją, o 2014 metais dalyvavo operacijose Ukrainos rytuose, grįžęs tęsė tarnybą teisėsaugoje. Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, 2022 metais Tarasas buvo išsiųstas į Bučią, Irpinę ir Hostomelį vykdyti išminavimo operacijų. Savo akimis išvydęs karo siaubą, Tarasas pasikeitė. Jis suprato, kad nebegali likti nuo šalyje. Nors turėjo žmoną ir 8 metų sūnų, jautė atsakomybę padėti tiems, kurie buvo netekę visko. Todėl savanoriškai išvyko į frontą. Kai motina dar mėgino jį atkalbėti, Tarasas ištarė žodžius, kuriuos Olena iki šiol nešiojasi širdyje. Ne, ten aš būsiu daug naudingesnis. Šiam apsisprendimui įtakos turėjo ir ankstesnė patirtis, dirbant su našlaičiais Donecko srityje. Tie vaikai neturi nieko, pasakojo Tarasas motinai, mėgindamas padėti jai suprasti savo sprendimą. 23 metų vasario 14 dieną motina ir sūnus kalbėjosi telefonu iki vėlyvos nakties. Tarasas žinojo, kad jo dalinys bus išsiųstas į Bachmuto apylinkes. Mama, prieš 2 savaites čia atvyko 250 vyrų, po savaitės gyvų liko tik 50, sakė jis Olenai. Kitą dieną Tarasas dar paskambino. Važiuojame į fronto liniją, pasikalbėsime 6-dienį. Tačiau skambučio motina jau nebesulaukė. Prasidėjo ilgos nežinios dienos. Nesulaukusi jokių žinių, Olena išvyko iš Italijos į Ukrainą. Ji ieškojo sūnaus ligoninėse ir stengėsi neprarasti vilties, manydama, kad jis galėjo būti paimtas į nelaisvę. Per visas tas skaudžias laukimo dienas, Olena taip pat kreipėsi į Raudonąjį kryžių ir kartu su kitomis šeimomis dalyvavo susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Ji meldėsi Bariją prie šventojo Mikalojaus relikvijų, prašydama, kad gražintų jai sūnų, gyvą ar mirusi. Po kelių dienų motinos malda buvo išklausyta, rastas Taraso kūnas. Šiandien Olena savo bendruomenėje yra įkūrusi asociaciją, vienijančią žuvusių karių motinas ir žmonas. Ji taip pat siekė, kad visi 22 Taraso bendražygiai žuvę 23 metų vasario 18 dieną būtų apdovanoti valstybės apdovanojimais. Vėliau šie apdovanojimai jiems buvo suteikti po mirties. Oleno širdyje ypatinga vieta užima šeimos, kurios vis dar laukia žinių apie savo artimuosius. Dažnai galvoju apie motinas, kurios vis dar gyvena netikrumo būsenoje. Nėra žodžių šiam skausmui apsakyti, tu tiesiog išgyveni. Iš šios patirties kyla ir labai stiprus vienos motinos prašymas. Prašau, nepalik manęs vienos. Paskambink man reikia pasikalbėti. Todėl Olena yra įsitikinusi, kad artumas, atmintis ir žmogiškumas turi didžiulę galią.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Castel Gandolfe prasidėjo Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas tarptautinis susitikimas. Šventasis sostas ragina siekti, kad AIDS lygos gydymas būtų visiems prieinamas. Italijos karitas parama Šventosios Žemės katalikams. Palaimintojo Jono Pauliaus I gimtinėje šiam popiežiui skirtas renginys. Pabaigoje kalbėsime apie Kyivo Pečorų laurą, seniausią Ukrainoje vienuolyną, kuris neseniai tapo rusų atakų taikiniu. Šioje laidoje ukrainiečio istoriko pasakojimo pirmoji dalis, antrosios pakviesime klausytis rytoj. Antradienį Liepos 14-ąją Borgo Laudato Si centre prie Castel Gandolfo popiežiaus rezidencijos prasidėjo Leono 14-ojo enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas susitikimas, kuriame dalyvauja 30 Nobelio premijos laureatų, buvę valstybių ir vyriausybių vadovai iš 30 šalių, dirbtinio intelekto ekspertai ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovai iš įvairių pasaulio šalių. Susitikimas Castel Gandolfe vyks 2 dienas, o 3-ąją dieną, Liepos 16-ąją, jo dalyviai Romos merijoje Kapitolijaus rūmuose paskelbs deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų, naujų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Liepos 14-16 dienomis vykstantis susitikimas pavadintas Tarptautine Nobelio premijos laureatų asamblėja dirbtinio intelekto ir branduolinių ginklų klausimais. Jis subūrė daugiau kaip 200 asmenų – politinių lyderių, Nobelio premijos laureatų, mokslininkų ir dirbtinio intelekto ekspertų, kad visi kartu ieškotų sprendimų, kaip technologijų pažangą suderinti su taika, žmogaus orumu ir tarptautiniu saugumu. Castel Gandolfe antradienį prasidėjusiame susitikime daugiausiai dėmesio skiriama tarptautiniam saugumui, dirbtinio intelekto valdymui, branduliniam nusiginklavimui, autonominių ginklų reguliavimui ir atsakingam skaitmeninių technologijų vystymui. Pagrindinis tikslas – ieškoti naujo pasaulinio bendradarbiavimo modelio, kuriame inovacijos būtų grindžiamos atsakomybė, etika ir pagarba žmogaus orumui. Svarbiausia renginio dalis vyks 4-ąją dieną Liepos 16-ąją Romos Kapitolijuje, kur bus paskelbtas šios asamblėjos rezultatas – Romos deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, kuris skelbs pagrindinius principus ir rekomendacijas, kaip dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų eroje stiprinti tarptautinį saugumą, skatinti valstybių bendradarbiavimą ir kurti taikesnę ateitį. Jungtinių tautų organizacijoje New York'e vykusiame susitikime skirtame užsikrėtimų žmogaus imunodeficito virusu ir AIDS lygos prevencijos bei gydymo problemoms dalyvavęs Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas ragino tarptautinę bendruomenę nesitenkinti pasiektą pažangą kovoje su šia liga, bet ir toliau siekti, kad gydymas būtų prieinamas visiems. Šios lygos prevencijos ir gydymo srityse buvo pasiekta didžiulė pažanga. Nuo 2010 metų daugelyje regionų naujų infekcijų skaičius sumažėjo ir vis didesniam skaičiui žmonių prieinamas antiretrovirusinis gydymas. Tačiau vis dar labai daug pasaulio gyventojų, ypač besivystančiose šalyse, neturi galimybės gauti gyvybę gelbstinčios kokybiškos medicininės priežiūros, sakė Šventojo Sosto atstovas. Reikalingos nuolatinės investicijos į sveikatos apsaugos sistemas, medicininius tyrimus ir vietinę vaistų gamybą, siekiant užtikrinti priežiūrą visiems. Negalima pamiršti tų, kurie lieka visuomenės paribiuose. Neturime kurti visuomenės, kuri visų greičiu skrieja pirmin, laikydamiesi klaidingų gerovės mitų, tuo pat metu ignoruodama daugybę skurdo ir pažeidžiamumo atvejų. Šventojo Sosto atstovo pareiškime ypatingas dėmesys buvo skirtas vaikams, pažymint, kad nors vaikai sudaro tik 3% užsikrėtusiųjų žmogaus imunodeficito virusu, Dėl diagnozavimo ir gydymo sistemų neprieinamumo jie sudaro net 12% mirštančiųjų nuo AIDS ligos. Baigdamas savo kalbą, Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas dar kartą patvirtino bažnyčios įsipareigojimą rūpintis žmonėmis, kurie serga šią ligą. Katalikų sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios maždaug ketvirtadalį visos su šia liga susijusios priežiūros pasaulyje, ir toliau dės pastangas siekdamos užtikrinti, kad visi užsikrėtę žmonės gautų gydymą ir priežiūrą, atitinkančią jų prigimtinį žmogiškąjį orumą.
1: Italijos bažnyčios Caritas delegacija šiomis dienomis lankosi Šventojoje žemėje. Tai oficialus Italijos bažnyčios vizitas. Delegacija vizitu Liepos 13-15 dienomis nori sustiprinti Italijos viskupų konferencijos artumą su Jeruzalės Caritas ir Šventosios žemės krikščionių bendruomenėmis konflikto ir humanitarinės krizės paženklintų laikotarpiu, bei nustatyti būsimų darbų prioritetus, pareiškė Italijos Caritas pirmininkas kunigas Marco Paniello. Pasak jo, šiandien būti Šventojoje žemėje reiškia apsispręsti dalytis gyventojų, kurie toliau kenčia nuo karo ir nestabilumo gyvenimo. Delegacijos dalyviai išklausys, susitiks, palydės ir atnaujins ryšį su vietos bažnyčia ir jos žmonėmis. Tikime, kad taika vėl gali tapti galimo horizontu, pažymėjo delegacijos vadovas. Italijos Caritas komunikate patikino, kad šis vizitas yra platesnio Caritas įsipareigojimo Šventajai Žemei dalis ir kad apima humanitarinę pagalbą, paramą socialinėms ir sveikatos priežiūros paslaugoms bei paramą krikščionių bendruomenėms, taikos bei susitaikinimo skatinimą. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas išreiškė susirūpinimą dėl Nikaragvoje sulaikyto vyskupo likimo, praneša Italų katalikų naujienos Agencir, kaip jau pranešta ankstesnėse Vatikano radio laidose. Estelio vyskupas emeritas 80-metis Juanas Abelardas Mata birželio 29 dieną buvo Nikaragvos režimo teisėsaugos sulaikytas, tačiau po tardymo paleistas. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas pažymi notoje, kad labai atidžiai ir su dideliu nerimu stebi Estelio vyskupo emerito situaciją. Sekretoriatas išsakė susirūpinimą dėl ganytojo sveikatos ir paprašė valdžios suteikti leidimą ganytojui ir slaugantiems asmenims aplankyti vyskupą. Oficialiame valdžios pranešime teigiama, kad pradėtas tyrimas dėl vyskupo turto kilmės, tačiau nepateikta jokių žinių apie bylos priežastis ar vyskupo teisinę padėtį. Pasak Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriato notos, Nikaragvos valdžia teigia, kad vyskupas yra savo namuose, tačiau iš tikrųjų apie vyskupą ir jo dabartinę padėtį nėra jokių žinių.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
1: Kaip niekad svarbu kalbėti apie taiką, kai pasaulyje liepsnoja karai, pažymi trečiojo metinio vasaros susitikimo su popiežiumi Lučiani rengėjai. Vienos dienos konferencija Liepos 14 dieną popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus I Albino Lučiani gimtinėje šiaurės Italijos Dagordo kanale Belluno provincijoje. Susitikime tema ne smurtas, bet meilė viską gali, pagrindinis dėmesys skiriamas Jono Pauliaus I popiežystei ir tik mėnesį popiežiavusio palaimintojo asmeniui jo santykiams su darbininkais ir jų šeimomis, bei taikos temai, kuriai jis skyrė ypatingą dėmesį, kartu paliudydamas įsipareigojimą artimųjų rytų konflikto sprendimo klausimų. Palaimintojo Jono Pauliaus I dėmesys artimųjų rytų regiono problemams ypač išryškėjo 1978 m. rugsėjo 5-17 dienomis Camp Davide, Jungtinės Amerikos valstijose vykusių taikos derybų tarp Amerikos prezidento Jimmy Carterio, Egipto prezidento Anvaro el-Sadato ir Izraelio ministro pirmininko Menachemo Begino metu. Popiežius labai palaikė šias derybas, o rugsėjo 20 dieną per bendrąją audienciją paminėjęs Jungtinių Amerikos valstijų kongreso plojimus prezidentui Jimmy Carteriui dėl jo ištartų Jėzaus žodžių palaiminti taikdariai, išreiškė viltį, kad tie plojimai ir tie žodžiai pasieks visų krikščionių, ypač mūsų katalikų širdis ir pavers mus tikrais taikos darbuotojais ir kūrėjais. Vatikano valstybės sekretorius ir palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus I kraštietis kardinolas Pietro Parolinas prieš keletą metų pažymėjo, kad šis popiežius 1978 m. laiške Amerikos prezidentui priminė, jog šventasis sostas, kaip ir anksčiau, su dideliu susidomėjimu seks pastangas siekiant teisingos ir visiškos taikos, nepaliekant neišspręsto nei vieno klausimo dėl palestiniečių problemos, Izraelio saugumo ir šventojo Jeruzalės miesto. Ir yra pasirengęs bendradarbiauti visomis įmanomomis priemonėmis, suderinamomis su savo veikla. Popiežius Liučiani laiške Amerikos prezidentui kartu užtikrino, kad toliau melsis už taiką, kuri taip reikalinga artimiesiems rytams ir visam pasauliui. Kardinolas Pietro Parolinas tą kartą pridūrė, kad šie žodžiai tarsi atkartoja popiežiaus Pranciškaus, šiandien galime pridurti ir popiežiaus Leono XIV nepaliaujamus prašymus siekti taikos Rusijos užpultai Ukrainai. Pasak kardinolo Pietro Parolino, palaimintasis popiežius moko, kad bažnyčia nuolanki Evangelijos pasiuntinė visoms žemės tautoms gali prisidėti prie teisingumo, brolybės, solidarumo ir vilties, be kurių pasaulis negali gyventi kūrimo. Albino Liučiani, buvęs Venecijos patriarchas, išrinktas popiežiumi 1978 m. rugpjūčio 26 dieną ir miręs rugsėjo 28 dieną, buvo paskelbtas palaimintųjų 2022 metais. Vatikano grotose palaidoto popiežiaus Jono Pauliaus I liturginis minėjimas minimas jo išrinkimo popiežiumi dieną rugpjūčio 26-ąją.
3: Kijevo Pečorų laura yra daug daugiau nei vienuolynas, Vatikano žiniasklaidai sakė ukrainiečių istorikas Dmytro Chortenko. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Kijevo Pečorų laura yra ne tik seniausias vienuolynas Ukrainoje, bet ir vienas pagrindinių jos krikščioniškosios istorijos ir dvasinės tapatybės simbolių. Interviu Vatikano žiniasklaidai viduramžių istorikas Dmytro Chortenko, Kijevo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinis direktorius, papasakojo apie lauros ištakas, jos vaidmenį formuojantis vienuolystei Kijevo Rusijoje ir paaiškino jos religinę, kultūrinę ir nacionalinę svarbą, įskaitant iššūkius, su kuriais vienuolyna susiduria ir šiandien. Pagal tradiciją Kijevo Pečoro vienuolynas turi du įkūrėjus – šventąjį Antonijų Pečerskį ir šventąjį Teodosijų Pečerskį. Pečerskis reiškia olų. Antonijus iš Liubečo dvasinį išsilavinimą gavo Atono kalne Graikijoje, kuriem buvo suteiktas siuntimas skleisti vienuolinį gyvenimą Kijevo Rusijoje. Grįžęs į Kijevą, jis apsigyveno Pečersko olose, kurios tuomet buvo už miesto ribų. Tradicija teigia, kad jis čia atsivežė Atono vienuolių patirtį, bet olos jau egzistavo, jose be kitų gyveno kunigas Hilarijonas, vėliau tapęs Kijevo metropolitu, pažymė Dmitro Chordenko. Pirmieji vienuoliai susibūrė aplink atsiskyrėlį Antonijų, kuris vėliau persikėlė netoli Černigovo ir įkūrė kitą vienuolinę bendruomenę. Būtent šventasis Teodosijus suteikė vienuolynui struktūrą ir nustatė bendruomeninio gyvenimo tvarką. Istorikas taip pat prisimena reikšmingą epizodą. Po pradinio nesutarimo su kunigaikščiu Svetoslavu Jaroslavičiumi, Teodosijus susitaikė su valdovu, kuris paukojo 100 grivinų Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedros statybai. Istorikas teigia, kad vadovaujant šventajam Teodosijui, Kyjivo olų vienuolynas tapo didelė vienuolynų bendruomenė, kuriai vėlesniais amžiais buvo lemta gauti lauros titulą, skirtą svarbiausiems rytų krikščioniškos tradicijos vienuolynams. Labai sena tradicija sieja Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedrą su ypatinga mergelės Marijos globa. Legenda byloja, kad Dievo motina pasirodė graikų mokytojams Blachernos šventovėje Konstantinopolyje sakydama, kad nori įsikurti ant Kyjivo kalvų, aiškina Chordenko. Švenčiausioji mergelė Marija nurodė vietą, kur turėjo būti pastatytas vienuolynas, tapsiantis šventovę, skirta jos užmigimui. Tikėjimas, kad Dievo motina pasirinko šią vietą, sustiprino lauros dvasinę reikšmę ir padėjo tapti vienu pagrindinių Kyjivo Rusijos dvasinių centrų. Jau viduramžiais tai buvo piligrimystės kryptis, o vėlesniais amžiais įsitvirtino kaip vienas pagrindinių krikščioniškosios kultūros lopšių Kyjivo Rusijos teritorijoje. Čia taip pat buvo sukurtas Kyjivo Pečiorų Paterikonas, šventųjų gyvenimų ir dvasinių pasakojimų rinkinys, kuris tapo vienu iš plačiausiai skaitomų religinių veikalų rytų Europoje ir prisidėjo prie vienuolyno išgarsinimo. Per visą savo istoriją Kyjivo Pečiorų laura buvo kelis kartus apiplėšta. Nėra tikslių duomenų apie vienuolių skaičių viduramžiais. Pasak istoriko, iš pradžių bendruomenėje tikriausiai buvo nedaugiau kaip 20 dvasininkų. Per šimtmečius laura išaugo ir tapo vienu pagrindiniu bažnytinio ir kultūrinio gyvenimo centru. Vienuolynas sukaupė didžiules žemės valdas ir išlaikė savo nuosavybę net ir tada, kai Kyjivo metropolijos teritorijos buvo padalintos tarp kelių valstybių. Pasak Chordenko, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686, kai Maskva perėmė Kyjivo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjivo bažnyčiai. Kitoje laidoje klausykitės tęsinio apie Kyjivo Pečiorų laurą, UNESCO pasaulio paveldo objektą, kuris birželio viduryje nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Castel Gandolfe prasidėjo Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas tarptautinis susitikimas. Šventasis sostas ragina siekti, kad AIDS lygos gydymas būtų visiems prieinamas. Italijos karitas parama Šventosios Žemės katalikams. Palaimintojo Jono Pauliaus I gimtinėje šiam popiežiui skirtas renginys. Pabaigoje kalbėsime apie Kyivo Pečorų laurą, seniausią Ukrainoje vienuolyną, kuris neseniai tapo rusų atakų taikiniu. Šioje laidoje ukrainiečio istoriko pasakojimo pirmoji dalis, antrosios pakviesime klausytis rytoj. Antradienį Liepos 14-ąją Borgo Laudato Si centre prie Castel Gandolfo popiežiaus rezidencijos prasidėjo Leono 14-ojo enciklikos Magnifica Humanitas įkvėptas susitikimas, kuriame dalyvauja 30 Nobelio premijos laureatų, buvę valstybių ir vyriausybių vadovai iš 30 šalių, dirbtinio intelekto ekspertai ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovai iš įvairių pasaulio šalių. Susitikimas Castel Gandolfe vyks 2 dienas, o 3-ąją dieną, Liepos 16-ąją, jo dalyviai Romos merijoje Kapitolijaus rūmuose paskelbs deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų, naujų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Liepos 14-16 dienomis vykstantis susitikimas pavadintas Tarptautine Nobelio premijos laureatų asamblėja dirbtinio intelekto ir branduolinių ginklų klausimais. Jis subūrė daugiau kaip 200 asmenų – politinių lyderių, Nobelio premijos laureatų, mokslininkų ir dirbtinio intelekto ekspertų, kad visi kartu ieškotų sprendimų, kaip technologijų pažangą suderinti su taika, žmogaus orumu ir tarptautiniu saugumu. Castel Gandolfe antradienį prasidėjusiame susitikime daugiausiai dėmesio skiriama tarptautiniam saugumui, dirbtinio intelekto valdymui, branduliniam nusiginklavimui, autonominių ginklų reguliavimui ir atsakingam skaitmeninių technologijų vystymui. Pagrindinis tikslas – ieškoti naujo pasaulinio bendradarbiavimo modelio, kuriame inovacijos būtų grindžiamos atsakomybė, etika ir pagarba žmogaus orumui. Svarbiausia renginio dalis vyks 4-ąją dieną Liepos 16-ąją Romos Kapitolijuje, kur bus paskelbtas šios asamblėjos rezultatas – Romos deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, kuris skelbs pagrindinius principus ir rekomendacijas, kaip dirbtinio intelekto, branduolinių ir autonominių ginklų eroje stiprinti tarptautinį saugumą, skatinti valstybių bendradarbiavimą ir kurti taikesnę ateitį. Jungtinių tautų organizacijoje New York'e vykusiame susitikime skirtame užsikrėtimų žmogaus imunodeficito virusu ir AIDS lygos prevencijos bei gydymo problemoms, dalyvavęs Šventojo Sosto nuolatinės misijos atstovas, ragino tarptautinę bendruomenę nesitenkinti pasiektą pažangą kovoje su šia liga, bet ir toliau siekti, kad gydymas būtų prieinamas visiems. Šios lygos prevencijos ir gydymo srityse buvo pasiekta didžiulė pažanga. Nuo 2010 metų daugelyje regionų naujų infekcijų skaičius sumažėjo ir vis didesniam skaičiui žmonių prieinamas antiretrovirusinis gydymas. Tačiau vis dar labai daug pasaulio gyventojų, ypač besivystančiose šalyse, neturi galimybės gauti gyvybę gelbstinčios kokybiškos medicininės priežiūros, sakė Šventojo Sosto atstovas. Reikalingos nuolatinės investicijos į sveikatos apsaugos sistemas, medicininius tyrimus ir vietinę vaistų gamybą, siekiant užtikrinti priežiūrą visiems. Negalima pamiršti tų, kurie lieka visuomenės paribiuose. Neturime kurti visuomenės, kuri visų greičiu skrieja pirmin, laikydamiesi klaidingų gerovės mitų, tuo pat metu ignoruodama daugybę skurdo ir pažeidžiamumo atvejų. Šventojo Sosto atstovo pareiškime ypatingas dėmesys buvo skirtas vaikams.

0: pasaulyje ir toliau dės pastangas siekdamas užtikrinti, kad visi užsikrėtę žmonės gautų gydymą ir priežiūrą, atitinkančią jų prigimtinį žmogiškąjį orumą.
1: Italijos bažnyčios Caritas delegacija šiomis dienomis lankosi Šventojoje žemėje. Tai oficialus Italijos bažnyčios vizitas. Delegacija vizitu Liepos 13-15 dienomis nori sustiprinti Italijos viskupų konferencijos artumą su Jeruzalės Caritas ir Šventosios žemės krikščionių bendruomenėmis konflikto ir humanitarinės krizės paženklintų laikotarpių, bei nustatyti būsimų darbų prioritetus, pareiškė Italijos Caritas pirmininkas kunigas Marco Paniello. Pasak jo, šiandien būti Šventojoje žemėje reiškia apsispręsti dalytis gyventojų, kurie toliau kenčia nuo karo ir nestabilumo gyvenimo. Delegacijos dalyviai išklausys, susitiks, palydės ir atnaujins ryšį su vietos bažnyčia ir jos žmonėmis. Tikime, kad taika vėl gali tapti galimo horizontu, pažymėjo delegacijos vadovas. Italijos Caritas komunikate patikino, kad šis vizitas yra platesnio Caritas įsipareigojimo Šventajai Žemei dalis ir kad apima humanitarinę pagalbą, paramą socialinėms ir sveikatos priežiūros paslaugoms bei paramą krikščionių bendruomenėms, taikos bei susitaikinimo skatinimą. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas išreiškė susirūpinimą dėl Nikaragvoje sulaikyto vyskupo likimo, praneša Italų katalikų naujienos Agencir, kaip jau pranešta ankstesnėse Vatikano radio laidose. Estelio vyskupas emeritas 80-metis Juanas Abelardas Mata birželio 29 dieną buvo Nikaragvos režimo teisėsaugos sulaikytas, tačiau po tardymo paleistas. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas pažymi notoje, kad labai atidžiai ir su dideliu nerimu stebi Estelio vyskupo emerito situaciją. Sekretoriatas išsakė susirūpinimą dėl ganytojo sveikatos ir paprašė valdžios suteikti leidimą ganytojui ir slaugantiems asmenims aplankyti vyskupą. Oficialiame valdžios pranešime teigiama, kad pradėtas tyrimas dėl vyskupo turto kilmės, tačiau nepateikta jokių žinių apie bylos priežastis ar vyskupo teisinę padėtį. Pasak Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriato notos, Nikaragvos valdžia teigia, kad vyskupas yra savo namuose, tačiau iš tikrųjų apie vyskupą ir jo dabartinę padėtį nėra jokių žinių.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
1: Kaip niekad svarbu kalbėti apie taiką, kai pasaulyje liepsnoja karai, pažymi trečiojo metinio vasaros susitikimo su popiežiumi Lučiani rengėjai. Vienos dienos konferencija Liepos 14 dieną popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus I Albino Lučiani gimtinėje šiaurės Italijos Dagordo kanale Belluno provincijoje. Susitikime tema ne smurtas, bet meilė viską gali, pagrindinis dėmesys skiriamas Jono Pauliaus I popiežystei ir tik mėnesį popiežiavusio palaimintojo asmeniui jo santykiams su darbininkais ir jų šeimomis, bei taikos temai, kuriai jis skyrė ypatingą dėmesį, kartu paliudydamas įsipareigojimą artimųjų rytų konflikto sprendimo klausimų. Palaimintojo Jono Pauliaus I dėmesys artimųjų rytų regiono problemoms ypač išryškėjo 1978 m. rugsėjo 5-17 dienomis Camp Davide, Jungtinės Amerikos valstijose vykusių taikos derybų tarp Amerikos prezidento Jimmy Carterio, Egipto prezidento Anvaro El-Sadato ir Izraelio ministro pirmininko Menachemo Begino metu, popiežius labai palaikė

0: šias derybas. O rugsėjo 20 dieną per bendrąją audienciją paminėjęs Jungtinių Amerikos valstijų kongreso plojimus prezidentui Jimmy Carteriui dėl jo ištartų Jėzaus žodžių palaiminti taikdariai, išreiškė viltį, kad tie plojimai ir tie žodžiai pasieks visų krikščionių, ypač mūsų katalikų širdis ir pavers mus tikrais taikos darbuotojais ir kūrėjais. Vatikano valstybės sekretorius ir palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus I kraštietis kardinolas Pietro Parolinas prieš keletą metų pažymėjo, kad šis popiežius 1978 metų laiške Amerikos prezidentui priminė, jog šventasis sostas, kaip ir anksčiau, su dideliu susidomėjimu seks pastangas siekiant teisingos ir visiškos taikos, nepaliekant neišspręsto nei vieno klausimo dėl palestiniečių problemos, Izraelio saugumo ir šventojo Jeruzalės miesto. Ir yra pasirengęs bendradarbiauti visomis įmanomomis priemonėmis, suderinamomis su savo veikla. Popiežius Liučiani laiške Amerikos prezidentui kartu užtikrino, kad toliau melsis už taiką, kuri taip reikalinga artimiesiems rytams ir visam pasauliui. Kardinolas Pietro Parolinas tą kartą pridūrė, kad šie žodžiai tarsi atkartoja popiežiaus Pranciškaus, šiandien galime pridurti ir popiežiaus Leono XIV nepaliaujamus prašymus siekti taikos Rusijos užpultai Ukrainai. Pasak kardinolo Pietro Parolino, palaimintasis popiežius moko, kad bažnyčia nuolanki Evangelijos pasiuntinė visoms žemės tautoms gali prisidėti prie teisingumo, brolybės, solidarumo ir vilties, be kurių pasaulis negali gyventi kūrimo. Albino Liučiani, buvęs Venecijos patriarchas, išrinktas popiežiumi 1978 metų rugpjūčio 26 dieną ir miręs rugsėjo 28 dieną, buvo paskelbtas palaimintojų 2022 metais. Vatikano grotose palaidoto popiežiaus Jono Pauliaus I liturginis minėjimas minimas jo išrinkimo popiežiumi dieną rugpjūčio 26-ąją.
1: Kijevo Pečorų laura yra daug daugiau nei vienuolynas, Vatikano žiniasklaidai sakė ukrainiečių istorikas Dmytro Chortenko. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Kijevo Pečorų laura yra ne tik seniausias vienuolynas Ukrainoje, bet ir vienas pagrindinių jos krikščioniškosios istorijos ir dvasinės tapatybės simbolių. Interviu Vatikano žiniasklaidai viduramžių istorikas Dmytro Chortenko, Kijevo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinis direktorius, papasakojo apie lauros ištakas, jos vaidmenį formuojantis vienuolystei Kijevo Rusijoje ir paaiškino jos religinę, kultūrinę ir nacionalinę svarbą, įskaitant iššūkius, su kuriais vienuolynas susiduria ir šiandien. Pagal tradiciją Kijevo Pečoro vienuolynas turi du įkūrėjus – šventąjį Antonijų Pečerskį ir šventąjį Teodosijų Pečerskį. Pečerskis reiškia olų. Antonijus iš Liubečo dvasinį išsilavinimą gavo Atono kalne Graikijoje, kuriem buvo suteiktas siuntimas skleisti vienuolinį gyvenimą Kijevo Rusijoje. Grįžęs į Kijevą, jis apsigyveno Pečersko olose, kurios tuomet buvo už miesto ribų. Tradicija teigia, kad jis čia atsivežė Atono vienuolių patirtį, bet olos jau egzistavo, juose be kitų gyveno kunigas Hilarijonas, vėliau tapęs Kijevo metropolitu, pažymi Dmytro Chortenko. Pirmieji vienuoliai susibūrė aplink atsiskyrėlį Antonijų, kuris vėliau persikėlė netoli Černigovo ir įkūrė kitą vienuolinę bendruomenę. Būtent šventasis Teodosijus suteikė vienuolynui struktūrą ir nustatė bendruomeninio gyvenimo tvarką. Istorikas taip pat prisimena reikšmingą epizodą. Po pradinio nesutarimo su kunigaikščiu Svetoslavu Jaroslavičiumi, Teodosijus susitaikė su valdovu, kuris paukojo 100 grivinų Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedros statybai. Istorikas teigia, kad vadovaujant šventajam Teodosijui, Kyjivo olų vienolynas tapo didelė vienolynų bendruomenė, kuriai vėlesniais amžiais buvo lemta gauti lauros titulą, skirtą svarbiausiems rytų krikščioniškos tradicijos vienolynams. Labai sena tradicija sieja Dievo motinos ėmimo į dangų užmėgimo katedrą su ypatinga mergelės Marijos globa. Legenda byloja, kad Dievo motina pasirodė graikų mokytojams Blachernos šventovėje Konstantinopolyje sakydama, kad nori įsikurti ant Kyjivo kalvų, aiškina Hordenko. Švenčiausioji mergelė Marija nurodė vietą, kur turėjo būti pastatytas vienuolynas, tapsiantis šventovę, skirta jos užmigimui. Tikėjimas, kad Dievo motina pasirinko šią vietą, sustiprino lauros dvasinę reikšmę ir padėjo tapti vienu pagrindinių Kyjivo Rusijos dvasinių centrų. Jau viduramžiais tai buvo piligrimystės kryptis, o vėlesniais amžiais įsitvirtino kaip vienas pagrindinių krikščioniškosios kultūros lopšių Kyjivo Rusijos teritorijoje. Čia taip pat buvo sukurtas Kyjivo Pečiorų Paterikonas, šventųjų gyvenimų ir dvasinių pasakojimų rinkinys, kuris tapo vienu iš plačiausiai skaitomų religinių veikalų rytų Europoje ir prisidėjo prie vienuolyno išgarsinimo. Per visą savo istoriją Kyjivo Pečiorų laura buvo kelis kartus apiplėšta. Nėra tikslių duomenų apie vienuolių skaičių viduramžiais. Pasak istoriko, iš pradžių bendruomenėje tikriausiai buvo nedaugiau kaip 20 dvasininkų. Per šimtmečius laura išaugo ir tapo vienu pagrindiniu bažnytinio ir kultūrinio gyvenimo centru. Vienuolynas sukaupė didžiules žemės valdas ir išlaikė savo nuosavybę net ir tada, kai Kyjivo metropolijos teritorijos buvo padalintos tarp kelių valstybių. Pasak Hordenko, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686, kai Maskva perėmė Kyjivo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjivo bažnyčiai. Kitoje laidoje klausykitės tęsinio apie Kyjivo Pečiorų laurą, UNESCO pasaulio paveldo objektą, kuris birželio viduryje nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.